Jeg er mis jævl. Jeg er mis jævl. Jeg er mis jævl. Jeg er mis jævl. Jeg er mis jævl. Jeg er mis jævl.

Filippin i Kjell, Filippin i Fær. Jeg har med sjalf, jeg har med sjalf, jeg har med sjalf, jeg har med sjalf.